0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

aldri glemme David Bogen. Videre til Waterboys. Her kommer The Hole of the Moon. Håper du har en fin start på torsdagen.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, best
2: for meg. Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
6: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260.000 over 8 år. Kostnad 177.000, totalt 437.000.
7: Trumfbonus hos Spar. Kaching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm.
7: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
3: Det ikke det dum Tor betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.